0: show Babylon this how we play.
1: Shatawale.
0: Mijiri so obi ahon ye afen watu ni na haye ejuma juma onunua ne 5.1 FM. Enwa me de obi nkomo tudwa. Nene nipa frame bebre so omo ntumi ankyere o madwene. Into mbe pese me sa de asem kro na ba. Na wo makyere o madwene because asem no na emu odu kakra. Into ebe hia se ye be sia sisu biem. Sister bi e frana abawa Sara. Ena oni ni kunu aware ye. Oma wo memu miensa. Nana ni kunu na dwuma gyina so pa na mretie mu ni kunu dwuma be sey e ma bai aba wasara na na ehwefie kama na enam sey ni kunu dwuma ne wo form na ono nko na na e support family ni ntino be bi omotene wo so omufri ho kɔ gyedan a omo ho beso na crache ne suggest sey abawa me ma me ne me papa wo chembe en ho bi wo ho no mu a eda ho kwa me pacho me ye ne nkura ne nkwɛ ho nom na me fa mo a me ho na ye mpɛ fufu from ntina and again say da bi me ni wachi nkɔ ma me no papa fie ɔmo kɔ mo hye da mpɛ masem saa en saa dia me mi wo sika wo ho nom ebe so single room nti ma ye ne nkura ne nkɔpɛ dan ba bi ne ye hye ne ye fa saa sika ne ngi dan no ye hye mu ne ye fa mo aboye ho empɛ ba bi ye ho ye kama krache ne say da bi se wonni machi ni menko me ofo fi ho no ma me su mi ni wachi enko ho no enko sa single room na wo kwaje ni enye oba na be ha da ma matene ena be ma ne se wonni machi ankwa nya ware no tinton time mi ni wu wiewie abaya ne se wonni ma sa mo kan ma ni kunu bufu yesa na we nka ne boni ne se se mi wo ska fa nko ha da na ma mi no papa fi ho no de oda ro ma menko ese mu eno ko fo frere chere o madwene bebre bia se ma krache ni ni abaye na chi nko ha dan no oda ni mbaye fo oya me bi so ta ma na chi eno anko fo bebre nya kwanya an chere o madwene ese nti na yesi asi asem no su bi
2: o ma wo mu ma bem o kama sem da bia o ma be fem
0: nti asem wo ho no no
2: ye oda no da fo mboko
0: sa se de
2: ti me fa na ma polish the nice
0: amene wi awade hello good morning. Me pacho bibia boko.